onim logorima. Na kojemo ta dva flora želiš da ti sviram, pičko jedna nostalgična.